no ase obuo ne yadwiri ayeye buo no ayeye buo no yadwiri ayeye buo no yadwiri o yadwiri o e gbe na momo de na momo de na momo

Yesu Kristo de ne mmoja atwea wo ti ti su kra Nenia Owurade be wuma ayeye wo Owuma ayeye Ma yan sori ne afia ho ma Kristo Ahenia Kristo ne ba wo Ahenia Kristo ne ba wo

wamun kuto ne hone ne no na omun ya ejidie e wo awurade mu no omu akoto no na wade wamun kogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho